0: rakata rabada bahaya anda bahaya wankronu my God Jesus wa ye wahini
1: Asempa FM.

0: kofa mokoni bi wo dia ne be pro wo kam e be duru no na pro
1: yes
0: ama hwede
1: yes
0: che akwai to me simma urade nyankopo bada wa pro ne urade nante ye e sum beba.

asempa 94.7 asempeti akase ebe na braso a ye baba kenkan dia ma wo ye nsema wudu etwa gu neje ye nsantwerefo ada wurumanti wa kru kire ni nyina dia gu nkrata so a ye be kenkan dia ma wa asempa 94.7 YouTube ye dem wo hompa twa kame ho na fo adwen kire to wo ba ahye na ofoforo so enya bi nhwe ensema ye di ba di mu akotire bi ni se express way mi no ka sei enda dia ya ganama mpani John Drummond Mahama kopie mu asante mantem ye kwa so na wadi sempi nu anu atudwa emu nsem wo ha wo ba betibiem na pani bia wabene adi atudwa kire mu se expressway nu a enei empanifo eka ho asem adi hu komo no empo se Ghana ya nkwa bosia bo a Ghana no a oman na ibetim de ye sika ye amani oman nyina koye adi amaye enu sumu nsem wo ha ene wo ba betibiem na atiwa forest na betodwa se he enkrofo hyemu o ye se gadam se wo mutu wo nya asem ketua saban anya fast ya ekwaye no yehu ane se adane amamfo emu nsem ha obete timni nyina ye krado edini ye ekome nana ade munonkom ye kono no

akasia ene numre ye peja wudi ma wudi so yerim se emre no tu a de esefata no obeye e de amae ichana numre ento tu wudi ye peja wudi ye ma wudi so ni kacha masani na sa usu na ukwa ene me bre no wa ye de amae wa me nkwa ame home ye moja we die for sanita shema dabo jom ye kunye nesu ye wu e chena nmbre ye ntumi fi wasida endi de biada dear kende nmbre nisa asida nina ya wo dear king of kings lord of lord of an omega asasini we enyan kupon our redeemer our rock ye peja wo dear nmbre baby bia wo bia bimwa joe nmbre mwa kwaba emma sapana